Yarana. Yaro Yarana. Yaru Yiwi Yala Yogir. Yalege Yuwaria Yala Alaganda. Yoma Dogolara. Yoma Dogolara.